0: ngati H. pylori infection zarin chi ayong chin. Do sang ngata cancer pa khimu cha chin. Rays yong chin barga ngati zanskar chos ya man high altitude ke direct rays phokna UV radiations zarin yong chin. Do nis basang ngata cancer cha chin skin sa gai. Khas kar ngati Kargula pehla hepatitis B daksa si 8-10 saal pehle kafi prevalence pa khimu yo chuk. Ngati Jammu, Srinagar, le basi ngati Kargil ya nuk prevalence pa 7.5 to 8.5 yo chuk hepatitis B. Udiyas basang ngati liver la cancer ri mamla kafi khimu ri chhe chuk. Daksa na khoda nema mishaz da pshun la vaccine taan zi chis na chiyot pina don langa taan vaccination son se. Ta ga chakhan ulla son chana. Udiyas usla waja mamma chin. Ya ngati mal baza la junk food man mamma chhe. Jaysa ki ngati daksa man trend chil dani de kulia bakhstoni ya nuk. Chhi botol taan min dua. Chhi botol pa na chun sa mamma chin. Magar de botol pa agar katu nyime ke jaks di. Nyime ke jak pa na. Udi botoli plastic post chemical release bachin gaz ngata cancer chachin. Ya barga ngates chante cha ngates plastic cup katan thung mindwa. Udias reaction kafi bachin. Ya ngates barga ngates ngata dawat yang sonsana chante cha plastic yang tang sana. Dek ngates wa jag de do tin din frish yang de mana plastic pana mafing madasti. Ha plastic matang ma chana dosan reaction manu mangmo. Dang yang ngati Ladakh trend chiyo ya Kashmir lang trend yo stomach cancer pa kimo che ki ngates shao tutpe ka chwe de chate tu jiu ji ngati de solve ka chwe de di tutpe anu chemical ma kafi onchin su do nis udi shani ka dukse do sang man kafi problem bachinia. Dona ngati shawa kafi mala packet base frozen base on the packet base preservative onchi. Don is then tartazines and chemicals on don is ma kafi ngatan cancer problem bachin. Even ngati science on is justin ki ngati mara barga packet original yominda. Don yana preservative onchi. मतलब टीन इट फूड होमें तो टीन इट तंग आती देर ग्रामो छाना टीन फूड यों चास पर मना दोनों प्रिजर्वेटिव यों छाना मतलब दादी रही दौर पे आती बाजार एंड केमिकल गांस है छाना दोन सख्स बसे दादी माहौल पर चेंज चेंदुक पंग आता डिसहार्डनिंग चेंदुक दस्सा 30 साल 40 साल 50 साल ने अनुक दियो छाना आता डिसहार्डनिंग चेंदुक कैसा छाना आती मीमांसुन ला दी चीज सुनी अवेयरनेस पर मना जरूरी
1: Derentes Rdeluxi Hague program Palayan in Chetpin, the program Pankarl and Kanpinmin, Dr. Sajjad Hussain. Medema Udona Pem Chanalika Duakashwani, Kargilin, Kasta, Tusotruk Sapar, Samas to Karigantes, Yan Masat.